0: nyame bra penny kwakwami a champo ene ye best africa cargo ne gana de share de nyina bra kwami se ne busia one ye na pamfo ne juma ye fo
1: abra boy must
0: ye fam fe fidi so en ma ye gana ade share nyina nte se ye ye ai mia be ma ye prince Prince Abebio. Awanya ne baby crow. Enra ye prince ye wo kudu emu. Sanse nyame yadomo ane de yara ye memne de ye bema ye prince muso edi akogana memu di akwa koma busia wo ho. Ne di amabusia edi ahye busia nsa. Busia pe prince krabre e wo ye my gun emu. Enra ye prince ye. Adi adofo e babe ye ye no. Busia se omani aso ra kwa mi a champion na pam fo ne me dwuma ye fo ne me nua no ne ye prince busia omo nyina e kase ye fa sidam fa fidie so e ma gana de shi nyina e ma de sa to renchem se to wono ye nyi wo mu mu ye nya wo mu ama o ma mfa e ye omo hawanto omo so de mo ye nyina ji tu mu se kunua na ye de to wenia ehuni nya na ni nya isa pepe era ya ye kano ye hunu no nso ye fasa kwan so e di asida magana di shi nyina ye wo ba ya mo be ye ye nka ro send run ye fie da
1: menyi mi ma
0: be po ejuma wa ko fie
1: kaisa
0: obiare no asa fantuma fura no wa be sin akọ eye eye die so do ni mu a wo nye sa so don ni bia ko yenti ene na nei amaye su enye bia jina so a bra kwami fa kwami a champo best africa cargo yawa
1: uyia mama
0: yebusia eye prince free mu edemu
1: toimu anya se menya
0: se wo moni aso de mu ye nyina
1: Obinti zika wari ni
0: Tempa fefidi esi nye mfasi dama kure kure biya Fasi dama gana di shina
1: Mwana haya
0: Diye china se motese tramo hinsu hinko hinkwa

gift code here nanso wo ho maya so mudro mususu omumu na ye ye gift ye ye spe gift ye kura brace ye no a ye ye na ye a nanso madam odonedi to mo sien fam fa fidie so fa na sie magana di sie nyina Peter, let give to mommy. Let give to me a bema. So busia kamo. Mama wo fie na kwantu mu nyina. Me gana mai aiwa. Zeli asida, ai ne kabia e mankre krubia. Dime ni dawso. Mi chira mu nyina. Dalia china se mutise tramo hinzu hinko hinkwa. Sania. Ai Peter boate. Ene ne busia. Gift ye busia. Ene dia sida na mafidie so de bremo. Yawa.